hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

wa India bwana Piyush Goyal ametoa tofauti hiyo wakati wa kikao cha mkutano wa mawaziri wa biashara wa kundi la G20 huko Melkuke Marekani. Bwana Goyal alisisitiza kwamba lengo la pamoja lazima liwe kuhakikisha kwamba chakula kinabaki kuwa chanzo cha usalama, utulivu na ushirikiano. Waziri pia alikagua maendeleo kuelekea kusainiwa na kuanza kutumika kwa mkataba wa biashara huria wa India na Umoja wa Ulaya. Alifanya mazungumzo na kamishna wa biashara na usalama wa uchumi wa Ulaya, Maros, kando ya mkutano mawaziri wa biashara wa G20. Pande hizo mbili pia zilibadilishana maoni kuhusu baraza la biashara na teknolojia la India na Umoja wa Europa. Mageuzi ya shirika la biashara duniani na vipembele vilivyoshirikiwa katika kundi la G20. Habari kamili. Waziri wa ulinzi wa India Bwana Rajnath Singh amesema serikali inaweka msisitizo mkubwa juu ya ushirikiano na uzumishaji wa vikosi wa jeshi. Akizungumza katika siku ya hesabu za ulinzi huko New Delhi leo, Bwana Singh alisema ikiwa ni mfumo ya fedha pia itaunganishwa, usimamizi mzima wa ulinzi utakuwa na ufanisi zaidi. Alisema idara ya hesabu za ulinzi hutumika kama uzi wa kawaida unaunganisha wizara nzima ya ulinzi na andiyo utiwa mkongo mfumo wa ulinzi. Waziri aliwasihi wapitishe na kuzumisha mbinu bora katika ukaguzi wa ubora katika ngazi za kitaifa na kimataifa na kuendana na viwango vinavyobadilika kote nchini na duniani. Bwana Singh alisema kwamba wakati wa mwaka uliopita wa fedha uhifadhi wa matumizi ulisimama kwa takriban 100%. Alisema mafanikio haya na ashiria hatua muhimu na ni ushuhuda wa juhudi za pamoja za idara ya hesabu za ulinzi na huduma hizo tatu. Nchi ya Poland imetoa mwito wa uhusiano imara na thabiti zaidi wa kiuchumi na kibiashara na India. Huko waziri wa fedha na uchumi wa Poland bwana Andrzej akielezea India kama kiongozi wa uchumi wa kimataifa na mshirika muhimu. Tomaszewski alisema Poland inaona India kama uchumi mkubwa unaokuwa kwa kasi na demokrasia ambayo inataka kujenga uhusiano wa kibiashara na muda mrefu. Ripoti zilisema akizungumza kando ya mkutano wa mawaziri wa biashara wa kundi la G20 huko Milwaukee, waziri huyu wa Poland alisema Warsa inataka Poland, Umoja wa Ulaya na India kuwa washirika wa karibu zaidi wa kibiashara. Alisisitiza kwamba utabiri mkubwa katika mahusiano ya kiuchumi unazidi kwa muhimu katika mazingira ya kimataifa yanayobadilika kwa kasi, akiongeza kuwa mahusiano ya kibiashara kati ya India na Poland bado yana uwezo mkubwa wa kupanuka zaidi. India na Poland ziliboresha uhusiano wao hadi ushirikiano wa kimkakati wakati wa ziara ya waziri mkuu bwana Narendra Modi huko Warsaw mnamo mwezi Agosti mwaka 2024. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Angalau raia 9 wa Afghanistani wakiwemo wanawake na watoto waliuawa na wengine 11 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Pakistani dhidi ya nyumba za raia katika mazimbo ya Kunar na Helmand nchini Afghanistani. Kulingana na msemaji wa Talibani Zabihullah Mujahid alisema mashambulizi hayo jana pia yaliharibu makazi matatu katika wilaya ya Sultan ya Kunar na wilaya ya Gamsir ya Helmand. Mashambulizi ya hivi karibuni yanakuza huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya anga ya Pakistani katika mazimbo kadha ya Afghanistani. Akilaani mashambulizi hayo ya hivi karibuni kama kitendo cha uchokozi, Mujahid alishutumu Pakistani kwa kutumia mashambulizi dhidi ya Afghanistani ili kugeuza mawazo kutoka kwa matatizo ya kisiasa na kiuchumi ya ndani. Pia alionya kwamba Afghanistani itatoa jibu inalofaa kwa kile akichokielezea kama uchokozi wa kijeshi wa Pakistani.
mamlaka ya Saudi Arabia.

wanamazila India kudumisha kasi yake isiyokoma huku ikizibadilisha kuwa jeshi lililotayari kwa mustakbali, tayari kwa mapigano na linalosimika duniani kote. Alipongeza jukumu la jeshi la wanamazi la India katika mgogoro wa Asia Magharibi. Bwana Rajnath Singh alisisitiza kwamba kuhakikisha usafiri salama wa meli za wafanyabiashara zenye bendera ya India, hasa meli za mafuta za LPG kupitia mlango bahari wa Hormuz chini ya operesheni Urza Suraksha ni mafanikio makubwa. India inaagiza takriban 85% hadi 90% ya mafuta yake ghafi na karibu 50% ya gesi yake asilia kupitia njia za baharini. Kwa hivyo usalama wa njia za baharini unahusiana moja kwa moja na uchumi wa nchi, usambazaji wa nishati na utayari wa ulinzi, aliongeza, akisisitiza juhudi za jeshi la wanamazi kuelekea kufikia kuzitegemea katika sekta ya ulinzi. Waziri wa ulinzi alisisitiza mfumo wa uzalishaji wa meli za kivita za jeshi la wanamazi la India sasa unakidhi vigezo wa kimataifa. Meli za kivita zilizoangizwa hivi karibuni zina zaidi ya 75% mahudhui ya asili ya katika nyakati zizazo. Hatupaswi tu kukidhi mahitaji yetu wenyewe, bali pia kushafisha meli zetu za kivita kwa mataifa rafiki ya kigeni. Bwana Rajnath Singh alitaka uboreshaji mkubwa wa usanifu wa ufutiliaji wa baharini wa India, akitambua umuhimu wa mfumo iliyopo. Aliongeza kuwa ongezeko la idadi ni ugumu wa taarifiki ya baharini unahitaji uwezo uliboreshwa uchambuzi. Bwana Rajnath Singh alielezea mwaka wa 2026 kama mwaka wa kihistoria kwa jeshi la wanamazi la India, ukiwa na mipango ya kuanzishwa au kuagiza meli 18 za kivita ambazo zingekuwa ongezeko kubwa zaidi ya nguvu la mwaka mmoja katika historia ya jeshi la wanamazi. Maendeleo hayo yalionyesha komavu unaokuwa wa mfumo eklozia wa uzenzi wa meli za anani za mazini za India, huku akisisitiza kwamba uboreshaji zaidi uwezo ulibaki kuwa muhimu, alisema, akipongeza juhudi za jeshi la wanamazi kuelekea uwezeshaji waziri na uvumbuzi wa wanawake chini ya mbinu ya safu zote majukumu yote. Waziri wa ulinzi wa India alisisitiza kupelekwa kwa maafisa wanawake kwenye meli za kivita za mstari wa mbele na ndege. Pia alisifu ushiriki wa wanawake katika safari za urambazaji wa mazini, ikiwa ni pamoja na safari ya Bwana Rajnath Singh. Alipongeza jeshi la wanamazi la India kwa kuchukua uongozi wa kikosi kazi cha pamoja 154 chini ya vikosi vya pamoja vya baharini, akielezea kama mchango muhimu kwa usalama wa ushirikiano wa kikanda. Pia aliangazia operesheni ya utayari wa kusini iliyofanyika Kochi wakati wa uongozi wa India wa CTF 154 ambayo ilihusisha wafanyakazi 276 kutoka nchi 27, wawezeshaji 76 na wataalamu wa mada na mashirika manne ya kimataifa. Waziri wa ulinzi wa India alisifu zaidi kupelekwa kwa INS Sudarshani kwa Lokayan 26 ambayo iliimarisha diplomasia ya baharini ya India na ushirikiano na India katika maeneo ya Marekani, Atlantiki na huko, ikionyesha urithi wa baharini wa India. Akihitimisha hotuba yake, Bwana Rajnath Singh alipongeza jeshi la wanamazi la India kwa kudumisha kiwango cha juu cha utayari wa mapigano na kutimiza ahadi zake katika eneo lote licha ya changamoto zinazoendelea. Alisema nguvu ya baharini ya India inalenga sio tu kuonesha bendera ya taifa baharini, bali kuhakikisha kwamba popote bendera yenye rangi tatu ya India inapo
po une kana ina wasilisha usalama uamnifu.

Msikiliza mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.